0: Yeah, Elton John i P4s radiofrokost. Hvorfor heter du det du heter, spør vi i dag. Og Sten har skrevet til oss på Facebook og forteller at han faktisk er oppkalt etter, og her må du som har levd lengst, Bjørn, hjelpe oss litt yngre. Han er oppkalt etter denne typen her.
1: God afton.
0: God afton.
1: Og mye velkomne til denne, den første tävlingen i den nya serien Musikfrågan kontrapunkt mellan de nordiska länderna.
2: Var det Sten Broman?
3: Ja, Sten Broman. Ja.
0: Och vem var Sten Broman?
2: Han var programledare i kontrapunkt som gick i många många år på norsk och svensk TV.
0: Ja, och Sten Hansen berättar till oss på Facebook att tro det eller ej, men jag är faktiskt uppkallt efter programledaren för kontrapunkt, den något excentriske Sten Broman, skriver Sten Hansen.
2: Vi kopplar in buren. Och sån sa han när vi kopplat in och ut i forskjellige, ja, jeg så ikke så mye på kontrapunkt, det var litt for gammel for meg.
0: Åja, ok.
2: Ja. Mens Tone kan fortelle at fødselslegen hadde en datter som het Tone. Det syntes moren min var fint. Kanskje fordi hun var musikalsk og sang inn plater, forteller Tone. Som da blir hetende Tone etter fødselslegen.
3: Tone.
0: Karina fra Kongsvinger, hvorfor heter du det du heter?
4: Jeg heter Karina rett og slett fordi at i mangel på andre navn så bestemte foreldrene mine seg for at de skulle oppkalle meg etter en 1986 sedan han hadde. En Toyota.
2: En Toyota Karina, ja.
0: Ja, det jo fantastisk bil. Det var den første bilen jeg hadde på egen hånd. Det jo en helt rå bil, bare så det sagt som, for å ha det som i bånd her da, Karina. Men har du kjørt Karina selv?
4: Jeg har ikke kjørt den selv, men jeg har vært med på x antall turer nordover på sommeren. Det var jo en ganske god driftsbil, det var noe der.
3: Ja. Men hvordan føles det å være oppkalt etter en bil?
4: Det jo litt spesielt, det det jo, men det blir jo ekstra morsomt når man plutselig ser en Toyota Carina på veien. Da blir man litt sånn starstruck.
3: Ja.
0: Helt rå biler, men har du videreført denne tradisjonen, eller planlegger å gjøre det? Altså, kalle det folk du da setter til verden for Camry, for eksempel?
4: I wish. Jeg har nå fått ja, ganske store barn selv, så de heter noe helt annet enn det jeg oppkalt etter, for å si det sånn.
3: Bryte tradisjonen på den måten, Karina.
4: Ja, tenk på det. Ja. Jeg skuffet meg selv.
3: Ja, du kunne hatt en liten Tesla og en...

0: Veldig hyggelig at jeg tar med reisegave fra Sverige I går, Øystein.
1: Bare hyggelig.
0: Og jeg har jo tatt vare på, altså gaven var todelt. Jeg fikk jo både en tube med tomatfrø, ja. Så fikk jeg også denne verdifulle tingen her.
1: Plastpose.
0: En plastpose.
2: Ja.
0: Importert fra Sverige. Här står det hela Sveriges matmarknad ICA Kvantum.
1: Ja,
0: på den posen. Och hur mycket kostade den posen?
1: Ja, vet du vad? Jag checkade inte det.
2: Åh, fy för att det går an att bli mer hoven eller du har så god råd. Du checkar inte vad posen kostar. Inte sant.
0: Det får vi som kom från Norge tänker att plastpåse rackar det dyrt.
1: Ja.
0: Ja, I Sverige är tror jag inte det är något ställe där det kostar över 4 kronor, men I Norge är det ju 7 kronor. Nå väldigt väldigt många ställen 7 kronor. Ja. Alt var som kjent bedre før. Hva tror dere plastposene kostet på 80-tallet I Norge?
2: 50 øre, 0,30 øre.
1: Ja, var det gratis heter jeg.
0: De var gratis.
2: Ja, ja.
0: Helt frem til 90-tallet var plastpose gratis.
1: Det var jo levende reklameplakater, og det fortsatt
0: det
1: for butikkene?
0: Det jo fortsatt. Ja. Nå betaler vi 7 kroner for å gå med reklame for den butikken vi har vært I. Hadde det stått et eller annet med vi hjelper naturen eller et eller annet på? Nei da, det står jo fortsatt Coop eller et eller annet navn. Ja. Mens på 80-tallet gikk vi rundt med reklam for samvirkelaget Rimi 500, som den butikken opprinnelig het.
1: 500 varer?
0: 500 varer.
2: Jeg jobbet på Rimi,
0: ja. Ja, se der.
1: Hvor mange varer var det da?
2: Da tror jeg vi var litt mer opp I det, altså. Det har vært tidlig 2000-tallet.
0: Ja, ikke sant? Så kom Rema 1000, fordi det var 1000 varer.
1: Ja.
0: Nå har de langt flere alle sammen. Men nei, grunnen til at posen så dyr I Norge jo da blant annet en handelsmiljøfond som tar 4 kroner per pose. Og så skal jo staten igjen ha moms av dette.
1: Mm.
0: Og så skal butikkene tross alt tjene litt rann også.
2: Skal de det? Ja. De tjener ikke noe på krimflasjonen I det hele tatt.
0: Ja, nei, men nå det kan vi ta en annen gang. Men det som litt interessant at en femtedel av alle poser som selges her I landet, de ikke med på denne handelsmiljøfonden. De tar de 7 kronene og stapper I egen lomme.
2: Nettopp.
0: Ikke sant?
1: Ok.
0: Så neste gang du I en sånn butikk, kan du I hvert fall sjekke det da.
1: Ja, hvordan sjekker man det? Altså en femtedel?
0: Ikke så lett. Nei. Men det altså 20% av alle posene, da tar butikken hele fortjenesten selv.
1: Hei.
2: Og hvor mye tror du jeg har brukt I poser så langt I år, når vi august? 60.000. Det har du ikke,
0: men plastposen altså for et kinderegg. Nå skal denne hjem og bli søppelpose hos meg.
1: Flemme den.

0: Norge.
1: Hei Gunnar.
2: Hei.
1: Koser deg på ferien nå?
2: Ja.
1: Er det du som er regjerende Norgesmester i å slappe av?
2: Hva sa du?
1: Er det du som er regjerende Norgesmester i å slappe av?
2: Ja, det kan du si.
1: Ja, det er bra. Det er en fin titel å ha. Skal vi prøve oss?
2: Ja.
1: Her er den.
0: Lyden av Norge. Her er lyden verdi 60 000 kroner.
1: Hva tror du dette er, Gunnar?
2: Det tror jeg er en sprayflaske, en sånn kjøkkensprayflaske.
1: En kjøkkensprayflaske som gjør hva da?
2: Ja, når du trykker i en håndtake da, så kommer det en sånn lyd.
1: Ja, det er lyden av spruten fra den sprayflaska?
2: Ja, riktig.
1: Ja, ok. Ja, men da låser vi svaret ditt da. Lyden av en sprayflaske som spruter, dommer. Tenker du om det, da?
3: Det er feil det også.
1: Ja, det var det,
2: ja.
1: Ja, det var vel ikke annet å vente.
2: Nei da.
1: Nei da.
2: Det var bare moro å være med.
1: Ja, moro å ha deg med også. Kos deg videre på ferie, Gunnar.
2: Jo, takk.
1: Ha det.
2: Ha det.
0: Lyden av Norge. Neste mulighet, 16:15.